0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскунчыларга каршы урышны адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
4: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'lganligiga ishinib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Men tamoq yetkizgichi. Боран чапқундынны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда, докторлықны башлаған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімі амал ауырыққа сәріп қылымыз.
1: Ғайыға, итқатқа, тірішчалықы ектірам.